0: Ingen lösning. So far. Nej, det är när det gäller bägge så må det ju vara... Nej, men vi kan inte sätta och vänta för pröva att prata lite högre. Det är ju grejt att det går ut på nät. Vi är kommit till godkänning av inkalling. Är det någon som har kommentar till inkallingen? Det synes inte att vara. Mette Wallen, varsågod. Det var inkallingen. Da är inkallingen godkänd. När det gäller sakslista så för jag släppt till och Mette så har jag ett par... Ja, du kan släppa till med en gång. Så vi är färdiga med det. Nej, det är nöjligt inte.
1: Hallå? Oj! Här vet du, det är bara slå på. Då kommer det.
0: Ja.
1: Takk, ordførere. Det var til sakslista. Hvis vi vedtar sakslista sånn som hun står, så hvis vi vedtar det som har med måltalene å gjøre, og vi senere vedtar det som har med boligstiftelsen å gjøre, så har vi allerede oversteget de måltalene vi vedtar. Det er, synes jeg jo en dårlig start, for å si det sånn. Takk.
0: I praksis så betyr det at du ønsker sak 32 boligstiftelsen før sak 31 mål, tiltak og prioriteringer. Har jeg oppfattet deg rett? Da gjør vi det sånn. Da lager vi en pil opp sånn at den kommer før. Så har jeg en del forhold til sakslista. Det ønskes å behandle sak 41-26 først, fordi at daglig leder i HAV kan være fysisk til stede i det nå fra start, men må reise videre ganske hurtig, så det kan være greit å ha til stede som kan svare ut eventuelle spørsmål. Jeg regner med at kommunestyret ikke har noe imot det. Så er det sånn at klokka 13 så kobler forvaltningsrevisor Knut Teppenvik fra Komrev Nord seg opp. Det er da nødvendig å tilpasse saklista til det her tidspunktet. Jeg regner med at det går greit. Og etter klokka 12 så bør vi være klare til å behandle sak 40-26. Oppsigelse av tjeningsytelsesavtale mellom Hemnes kommune og Hemnes kommune kirkelige fellesråd, fordi det er en god del inhabilitet til stede der. Så det er vi nødt til å ta da etter klokka 12. Så endelig, sak 43-26, lokal forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøringer og velferdsordninger i Hemnes kommune, endelig behandling, trekkes. Det er dessverre sånn, ifølge kommunedirektør, at det har vært utsendt noen feil dokumenter der. Så den kan ikke behandles i dag. Da har jeg tatt de endringene til saklista som er nødvendige. Så vidt jeg skjønner. Og vi går da til RS 1426. Valg av protokollgodkjennere, og der er det slik at administrasjonens forslag er Mette Varem, Markus Øren, Susanne Holmen. Andre forslag, da betrakker dem som valgt. Så er vi kommet til situasjonen hvor kommunedirektør orienterer en del. Den der, vær så god.
2: Tusen takk.

0: necessarily know how much it is. Ja, det är klart, men Sven, hur mycket tar jag kontroll på? Punkt 3.1, ska det sätta det han föreslår, ska det sättas upp mot punkt 3? Är det så? Ja, alltså hela punkten. Är det slik att förstå? Sven, är det slik att förstå att det är hela punkt 3.1 du har ett nytt förslag på? Du sa tre. Nej, en.
1: Tre.
0: Innebär klimamål i kommunens planverk? Nej. Punkt 3.1. Gott förberedt på klimaendringen, punktum. Det är hon som föreslår, det tar vi först selvfølgelig. Och så är det att sätta dem helhetligt upp mot. Ja, nå skal settes opp mot. Komplett.
1: Nei, først er det mot innstillingen på hovedmål.
0: Ja, ok. Ja, vi skal prøve å få det til å legge seg på det. Er det da noen som, flere som ønsker ordet? Kunne stikke noe vei. Og da tenkte jeg at vi først skulle avklare det her med lånegjeld. Det jo tre forslag. 390 millioner, 390 millioner pluss tillegg av gjelda til Bodø-stiftelsen, og Mette så fremme kommunedirektørens et forslag på 85%. Er det da greit at vi tar de to første og setter opp mot hverandre? 1. 390 millioner pluss 390 millioner. Mot 390 millioner pluss lånegjeld mot stiftelsen. Så avklarer vi det først, og så setter vi den som vinner opp mot 85%. Er det en grei måte å gjøre det på? Ja, da gjør vi det sånn at de som støtter Per Eivind Eriksen sitt opprinnelige forslag om 390 millioner, de behager seg ro. De som støtter Roger Stensens et forslag på 390 millioner pluss gjelder til boligstiftelsen i tillegg, de viste med stemmetegn, det stemmes.

0: Där hör du oss kanske.
1: Ja.
0: Tack för det, och vi hör dig gott och välkommen till mötet, och vi väntar på din orientering.

0: Från Henrik Werner så är det alltså... Tretten händer upp. Det snyder sig. Det blir inte länge för vi får elektronisk avstämning. Om det blir bättre ska jag inte uttala någon. Det ska hanteras. Det är fast förslag. Ja väl. Så hade vi ett förslag från Börje Nilsson. Han skulle ta ut ett ord.
1: Och
0: ekonomisk. Och då gör vi det så att de som stötte förslagens Börje Nilsson om att ta ut ett ord, de bara hålla sig i ro. De som eventuellt önskar stämma emot, visst det bestämmer ting, det stämmes. Enstemmig. Och då tar vi hela inställningen upp till votering, inklusive de två. Eller, Sven Hammer är väl inte inklusiv. Men Karin Nilsson är inklusiv. Inklusiv Karin Nilsson, säger den det. Och de som stöttar helheten behöver hålla sig i ro, och de som önskar stämma emot, visst det bestämmer ting, det stämmes.
1: Mitt nej.
0: Japp. Och då körde vi en söktal till Husbanken, vi ser så heldiga. Va? Vad? Nej, men den tar vi ju. Då är den skriven, den är inte skriven ännu. Nej. Jag stoppar där. Var det så att du är med till frivillig? Jag syns inte det hörde sån ut, det är ju rätt att hålla sig inne för det eget parti. Nej, men vi kan vara slem. Vi kan få Kristine till att signera, för då har vi inte haft anledning till att signera på en stund. Det går så gott, säger hon. Stor ord. Men det är rätt. Tack för infoen, sån att, men ja. Färdig med det. Och då var det Husbanken. Och där, den har varit i formanskapet också. Och den behandlade saken av det var kommunaldirektören sitt förslag som vart enstämmig. Och förslaget lyder på. Hemnes kommunstyre vet att ha upp 6 miljoner i startlån till vidare utlån från Husbanken med de villkor som gäller för låneupptag. Det vet att samtidigt att göra reglering i investeringsbudget som säkrar att lånet har hjemmel i en bevilling. Då öppnar vi för debatt. Jag kan inte se någon händer i världen. Det betyder att vi går till avstämning. De som stöttar inställningen har hållit sig i ro. De som eventuellt önskar att stämma emot, visst det med stämmetäng, det stämmes.
1: Stämmer.
0: Ja, det var nog trivligt nog det där, men... Vad som föregår här? Den nästa sak vi ska till är fastsättning av styre för omställningsprogram 2026-2028. Och...
1: Nej, jag kan bara läsa här.
0: Ja, jag kan ju läsa det här, men det förtäller inte vad som sker här. Väl, styrningsgruppa för omställningsprogram i Hemnes vedtas med följande medlemmar. Terje Lillebjerka, styreledare. Simon Jakobsen Björkheim, styremedlem. Aina Olsen, styremedlem. Per Lassberg, styremedlem. Hans-Petter Skjæran, styremedlem. Erna Nerlei, styremedlem. Mette Varem, styremedlem. Og så må vi da nå vare. Svein Erik Gjerpak, første vara, Sverre Ståle, andre vara. Representanten velget for 2 år. En stemning fra formannskapet, en av svenskordet. Synes ikke å være, vi tar opp til avstemning. De som støtter innstillingen bør ha gått seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis de med stemme trenger, stemmes. Og da vi ferdig med den. Det ble enstemmig. Og da tenker jeg at nå har vi 3 saker igjen. Vi tar en pause. Og det påstås at noen skal servere et stykke bløtt kake for å gratulere oss med at vi har fått i land arealplan. Nå ja. Vi skal ha spørsmål om
2: Thank you.

indeks forslag i paragraf 7. Regeringen överlåter till myndigheter tydligen utgör i bättre folkhälsa och söker skolplats för grundskola än mitt pojk i Stockholm. Det är det.

0: expense.
1: Hey, we're doing it. Good.
0: Oh, this is Florida, I will.
1: Oh, the mansion, they were up there. Okay, that's good. Was it not on the day, it's jammed up with a great guy. I was gonna use the hand to talk, and then we'll talk. Det har vi väl, alltså det är väl ett bil att främma mot bruset. Han synner visst rest. Ja, i och med att det gick en fredag som helst så blev vi att finna fram en måte att stämpa så att vi vet vad vi inte har gjort. Och då har ju han Per Arne främma två tillägg, stämmer det? Da tror vi må gjøre det sånn at vi tar de først. Og etterpå det så setter vi Per Eriksen sitt forslag, eller i dag kommer Eriksen sitt forslag fremme med han. William Eriksen opp mot forslaget fra Hoke, hvis ikke det. Hva? Nei, dem... Det var ikke noe... Det han Jon Erik, Peder Mori, vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Jeg oppfatter jo formannskapet sitt vedtak identisk med Hoke sitt, så det må jo være at du setter opp formannskapet imot kommunedirektøren hvis det skal gjøres formelt korrekt. Takk.
1: Ja, vi må jo først ha... Det er noe å si, ikke sant?